I kad ste završili ciklus, polako spustite desnu ruku na koljeno. I drugi ciklus radimo počinjući sa desnom nosnicom. Ponovno podignemo gore desnu ruku, pranaja mudru. Zatvorimo prstenjakom lijevu nosnicu i udisaj je kroz desnu nosnicu. I zatvorimo desno palcem, izdah je kroz lijevu. Pa onda udah kroz lijevu nosnicu. Zatvorimo prstenjakom lijevu i izdahnemo kroz desnu. To je jedan krug, radimo 10 krugova u svom ritmu. Koncentriramo se na disanje, dišemo nadisodan, treći stupanj.